0: Máme tu 13. hodinu a před námi je pořad Kudy kam. Zdá se to být samozřejmé. Centrem křesťanské víry je kříž, na kterém Boží syn Ježíš Kristus splatil svou krví dluh každého z lidí vůči Bohu. Bez kříže postrádá křesťanství svou jedinečnost. A tak i biblicky ukotvená pomoc lidským duším, tedy pastorační péče, nesmí postrádat teologii kříže. Ale co to v praxi znamená? Jak mění teologie kříže přístup ke slabosti a bolesti v lidském životě? Opravdu je cílem života víry zbavit se efektivně bolesti a slabosti a postupovat od slávy k slávě? Na řadu otázek můžete najít odpovědi v další přednášce ze série Pastorační poradenství, kterou přináší pořad Kudy kam. Za okamžik se opět přeneseme do sálu Vranovského kláštera, kde naslouchali služebníci církve Křesťanské sbory, kazateli církve bratrské ze Slovenska Rastislavu Betinovi. Se souhlasem řečníka i organizátorů setkání nabízíme k poslechu 5. přednášku. Od mikrofonu vám dobrý poslech Rádia 7 a pořadu Kudy kam přeje Pavel Kohl.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Poprosím vás, kdybyste si teraz spolu so mnou otvorili druhý list Korinským, 11. a 12. kapitolu. Nebojte sa, nebudeme čítať obidve kapitoly, ale z obidvoch kapitol budeme čítať. Od 18. verša. Mene Božom. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumní, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však niekto v niečom opovažuje, hovorím ako nerozumný, opovážim sa aj ja. Sú Hebreji, som aj ja. Sú Izraeliti, aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo, aj ja. Sú služobníci Krista, hovorím ako nerozumný. Tým viac som ja. Prežil som viac námach, viac väzení, viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori, často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky zbory. Veď kto trpí slabosťou, a ja by som netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, a že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestotržiteľ kráľa Areta sa dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk. V koši ma totiž spustili otvorom v hradbách. Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi. Či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie. Bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku. Či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie. Bol uchvátený do raja. Počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa budem chcieť chváliť, Nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. A aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil, ale on mi povedal, dosť je moja milosť, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Treba vôbec niečo k tomu dodať. Ak tak, to bude len také úbohé ľudské koktanie. Veď čo dodať k takémuto svedectvu života? No, ale predsa s Božou pomocou sa pozrime na tento text. A ak mu máme rozumieť, tak musíme porozumieť kontextu. A tým kontextom je situácia v Korinskom zbore. V tomto zbore sa totiž zrazili dve teológie. Teológia kríža a teológia slávy. Na jednej strane tu stojí apoštol Pavol ako predstaviteľ teológie kríža. Na strane druhej stoja jeho oponenti, ktorých v tejto epištole nazýva falošnými apoštolmi, pseudoapoštolmi, ktorí sú zas predstaviteľmi teológie slávy. Čo je vlastne tá teológia kríža? No je to teologický paradox. Je to teológia protirečenia. Teológia, ktorú si môžeme najlepšie ilustrovať na otázke moci. Aká je naša ľudská bežná predstava moci? Moc je to, čo navonok i vyzerá ako moc a aj sa prejavuje ako moc. Takže nikto pri pohľade na ňu nepochybuje o tom, že má dočinenia s mocou. No ale aká je naša predstava Božej moci? Niekedy si myslíme, že s Božou mocou je to analogické k ľudskej moci. Že keď chceme dospieť k pochopeniu Božej moci, tak ľudskú moc musíme vynásobiť nekonečnom a tak dostaneme správny výsledok. Dostaneme správnu predstavu o Božej moci, ktorá je všemocná. A naozaj, v oblasti stvorenia sa Božia moc prejavuje aj navonok ako moc. Veď biblickí písatelia opakovane vyjadrujú svoj úžas nad Božou mocou, ktorá sa viditeľne prejavuje v diele stvorenia. Ale keď prejdeme z oblasti stvorenia do oblasti spasenia, čaká nás jedno veľké prekvapenie. Na rozdiel od stvorenia sa Božia moc v spasení neprejavuje ako moc, ale ako slabosť. Je to stále moc, ale je to moc zahalená, skrytá v slabosti. To, čo vidíme navonok, nie je moc, ale slabosť. To, čo nevidíme, čo je skryté v slabosti, je však moc. Najväčší príklad Božej moci, ktorá je skrytá v slabosti, je kríž. Hádam, niet väčšieho obrazu, obrazu väčšej slabosti a bezmocnosti, ako telo pribité na kríži. Ruky, nohy znehybněné klincami. Zmučené tělo, z kterého pomaly uniká život. To, co vidíme na Kristovom kríži, je totálna slabosť. To, co nevidíme, je skutočnosť, že právě v tej slabosti a bezmocnosti sa odohral největší čin Božej moci, keď Kristus vykonal dielo spásy, keď porazil diabla, hriech, smrť. Teológia kríža teda hovorí, že Božia moc sa tu na zemi prejavuje ako slabosť. A to je ten paradox. Moc skrytá vo svojom opaku. Moc skrytá v slabosti. Ale to nie je všetko. Kríž nie je len paradox, ale aj paradigma. To znamená i vzor, i príklad toho, ako bude Boh konať svoje dielo spásy tu na zemi i naďalej. Ako sa bude Božia moc prejavovať tu na zemi aj po Kristovej smrti a vzkriesení.

Vo svetle kríža musíme vidieť všetko. Nie len Krista, ale aj kresťana. Nie len to, ako sa Božia moc zjavila v slabosti kríža, ale i to, ako sa Božia moc zjavuje v živote kresťana a v jeho skúsenosti. Kríž teda nie je len paradox moci, moci, ktorá je skrytá v slabosti. Kríž je i paradigmou toho, ako Boh jedná s tými, ktorí sú spojení s Kristom. Teológia slávy však prichádza s inou verziou či modelom kresťanskej spirituality, kresťanského života i kresťanskej služby. A s touto verziou prišli Pavlovi protivníci i do korinského zboru. Prišli s tým, že oni objavili Božiu moc, ktorá Pavlovi chýbala. A tou mocou je moc vzkriesenia. Podľa teológie slávy sa Božia moc na zemi prejavuje i viditeľne, i navonok ako moc. Ako by podľa tejto teológie slávy či teológie vzkriesenia mal vyzerať Boží služobník, Kristov apoštol? No rozhodne nie tak, ako vyzeral Pavol. Podľa tradície Pavol i svojím telesným zjavom nevyzeral veľmi atraktívne. Nízky, vyzjabnutý, holohlavý. Z hľadiska rečníckeho prejavu, tak vysoko ceneného v helenistickej kultúre, Pavol nebol žiadny strhujúci, zapaľujúci rečník. Jeho vystupovanie nieslo známky nervozity, ustráchanosti. Sám hovorí v prvej epištole Korinským, že bol medzi nimi slabý, preniknutý veľkým strachom. Keď Korinskí merali Pavla kritériom moci, tak v ich očiach úplne prepadol. Bol príliš obyčajný, príliš normálny, príliš nezaujímavý, žiadna charizmatická osobnosť, za ktorou by sa hrnuli zástupy. Jednoducho, Pavol bol pre nich málo duchovný, druhotriedný. Pavol však používa iné meradlo duchovnosti. Nie moc, ale kríž. Lebo kríž má byť nielen v strede kresťanskej zvesti, ale aj v strede kresťanského života i služby.

A tak se po dlhom úvodě dostáváme k dnešnému textu. 17krát Pavol v kapitolách 10 až 12 používa sloveso chváliť. Už či v súvislosti so sebou, alebo so svojimi protivníkmi. Prečo taký častý výskyt tohto slova? No Pavlovi protivníci rozohrali v korinskom zbore jednu záludnú hru. Hru na to, kto je viac. Kto je väčší služobník? Kto je väčší apoštol? Kto je požehnanejší a populárnejší kazateľ? Kto sa môže pochváliť väčšími úspechmi, väčšími duchovnými skúsenosťami, väčšími darmi, väčšou výročnosťou, väčšou duchovnou múdrosťou? Na naše veľké prekvapenie Pavol pristúpi na túto hru svojich oponentov. Hovorí, keď sa oni chvália, tak sa aj ja trochu pochválim. Jedným dychom však dodáva, že znížiť sa k samochvále považuje za veľkú nerozumnosť. Ale niekedy treba bláznom odpovedať podľa ich bláznovstva. Pavol síce pristúpi na hru, kto je viac, ale on túto hru bude hrať podľa vlastných pravidiel. Chcete vedieť teda, kto je viac? Tak teda počúvajte. Prežil som viac námahy, viac väzení, viac bitiek, viac utrpenia a tak ďalej. Viac. Čakali by sme, že sa Pavol pochváli počtom zborov, ktoré založil, počtom ľudí, ktorí sa obrátili na jeho evangelizáciách, koľkých uzdravil, koľko duchovných víťazstiev vybojoval. Čakali by sme výpočet jeho misijných úspechov. Miesto toho predloží zoznam utrpenia, prenasledovania, námahy, obraz chudoby, strádania, bolesti a obetí. Toto charakterizovalo jeho službu. Toto je obraz autentickej služby kresťanského služobníka. Takto vyzerá človek, ktorý stojí v službách Božieho kráľovstva. Jeho legitimáciou nie sú jeho úspechy, ale jeho jazvy. Lebo jazvy sú jediným dôkazom toho, že nestojíme v službách svojho kráľovstva, ale v službách Božieho kráľovstva. Že naša služba nie je len pohodlným spôsobom obživy, ale že je to cesta obete a zriekania sa. Že nebudujeme svoj cirkevný fanklub, ale že kráčame v šľapajách ukrižovaného, ktorý po svojom vzkriesení ukazuje svoje jazvy, ruky, nohy, svoj prebitý bok svojim nasledovníkom. Pavol týmto zoznamom v 11. kapitole úplne, ale úplne demoluje falošný, nebiblický, sekulárny model kresťanského vodcu. Ak sa chváliť, tak jedine svojou slabosťou. Niekoho slabosťou je chvála. Pavlovou chválou je jeho slabosť. Chváli sa tým, čo prezrádza jeho slabosť, nie silu. Čo prezrádza jeho prehry, nie víťazstva. Čo prezrádza jeho strachy a úzkosti, nie smelosť a odvahu. Chváli sa tým, čo prezrádza jeho zápas s pokušením a hriechom, nie jeho víťazstva nad ním. A celý ten zoznam slabosti zaklincuje správou, informáciou o svojom zbabelom úteku z Damasku, keď ho v koši spustili otvorom na hradbách. Aké ponižujúce pre tohto apoštola
takto utekať z toho mesta, spustený v koši. No dobre, Pavol, ale ako potom máme rozumieť tomu, keď zrazu začneš hovoriť o svojom vychvátení do tretieho neba? Nie si sám trochu nekonzistentný? Nezačal si predsa hrať hru na to, kto je viac podľa pravidiel svojich protivníkov? No nechajme Pavla, nech nám on sám vysvetlí, prečo vôbec spomína túto svoju mimoriadnu mystickú skúsenosť. Lebo to bola mystická skúsenosť. Najprv si všimnite, ako zdráhavo Pavol hovorí o tomto zjavení. Hovorí o sebe v tretej osobe, len aby sa vyhol prvej osobe. Aby nemusel použiť osobné zámeno ja. Ďalej hovorí o tejto skúsenosti so zarážajúcou neurčitou. Nevie, či sa to odohralo v tele, či mimo tela. Bola to jedinečná a jednorázová skúsenosť, o ktorej, predstavte si, vydržal mlčať 14 rokov. Bolo to niečo tak osobné, tak intímne medzi ním a Bohom, že to nepatrilo na verejnosť. Nebolo to určené pre médiá. Lebo nie všetko, čo prežijeme s Bohom, patrí na verejnosť. Prečo vôbec Pavol teda hovorí o tejto mimoriadnej skúsenosti? No pripomeňme si, o čo v tomto konflikte Pavla s jeho protivníkmi ide? No ide o to, kto je viac. A jeho protivníci používali práve svoje duchovné zjavenia, nadprirodzené skúsenosti, ako argument pre svoju nadradenosť nad Pavlom. Na nich zakladali svoju duchovnú autoritu. A Pavol hovorí, nie, v 6. verši 12. kapitoly. Ak sa aj budem chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu, zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. Pavol hovorí, nemyslite si o mne niečo viac na základe tejto mojej mimoriadnej skúsenosti. Neposudzujte ma na základe tejto skúsenosti, na základe mojich videní a zjavení, ktoré som mal. To je niečo veľmi dôležité. Duchovné skúsenosti, čo akokoľvek mimoriadne, ako bola i tá Pavlova, nás ani nekvalifikujú pre službu Bohu, ani nie sú meradlom našej duchovnosti či duchovnej dospelosti. Naše duchovné skúsenosti nie sú duchovnou legitimáciou, netvoria základ duchovnej autority služobníka či vodcu. To sa dnes bežne stáva, že ľudia na vás vyletia so svojimi duchovnými skúsenosťami, ako keby to bola ich duchovná legitimácia. Na základe toho si nárokujú duchovnú autoritu. Ale veď každá skúsenosť s Bohom je len dar jeho milosti a lásky. To nie je ocenenie či vyznamenanie za našu duchovnosť. Pavol hovorí, nemyslite si o mne niečo viac na základe tejto mojej mimoriadnej skúsenosti. Čo tým Pavol robí? Relativizuje význam duchovných skúseností na rozdiel od falošných apoštolov, ktorí absolutizovali svoje duchovné skúsenosti.
Na nich zakladali svoju duchovnú autoritu i svoje postavenie v cirkvi.

Dobre, Pavel, tak keď táto skúsenosť a vôbec žiadna duchovná skúsenosť nie je meradlom tvojej služby, tak čo potom? On hovorí čo v 6. verši v závere? Nech si niekto nemyslí o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. To, čo vidíte pri mne, teda môj život, to, čo počujete odo mňa, teda slovo zvesť evanjelia, ktorú zvestujem. Toto je meradlo. Môj život, ako ho žijem, či žijem ako Kristov služobník, a moja zvesť, čo kážem, či kážem zvesť evanjelia alebo nie. Toto je teda prvý dôvod, prečo Pavol hovorí o svojom vychvátení do raja. Negatívny, aby sme duchovné skúsenosti nepoužívali ako meradlo duchovnosti človeka. A ten druhý dôvod? No práve tá mimoriadna skúsenosť stojí v pozadí Pavlovej mimoriadnej slabosti. Stojí v pozadí jeho ostňa v tele. Mimoriadne skúsenosti totiž vždy znamenajú i mimoriadne pokušenie. Pokušenie pýchy. Dvakrát tu Pavol hovorí, aby som sa nepovyšoval. Predstavte si, že aj tento Boží služobník poznal pokušenie pýchy. Vedel, aká je pýcha nenásytná. Ako stále potrebuje aplauz publika. Ocenenie či uznanie od druhých, ako stále je hladná po potľapkaní po pleci, pri ktorom nás zahreje taký hrejivý pocit. Tak si chlapík, si požehnaný Boží služobník. Ale Pavol vie i to ďalšie, že nič nás tak nediskvalifikuje pre službu Bohu, ako je duchovná pýcha. Pýcha, ktorá si privlastňuje to, čo patrí Bohu. Pavol vie, že jediná prevencia i terapia pýchy je práve tá, ktorú mu naordinoval Boh. Bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. My dnes s istotou nevieme, čo bol ten osteň. Je veľa dohád na túto tému. Vieme len to, že sa to týkalo jeho fyzického tela. Ten osteň bol daný do jeho tela. S istotou takisto môžeme poznať pôvod tohto ostňa. Osteň to je vlastne ostrý trň. A tento osteň má dvojaký pôvod. Satanský i Boží. Bol to satanov posol, ktorý však bol daný, teda poslaný Bohom. Veľmi zvláštne. Predstavitelia vnútorného uzdravovania by na tomto mieste povedali, že Pavol bol posadnutý a že bolo treba z neho vyhnať démona. Je satanov posol, démon, bol v jeho tele. Ale Pavol hovorí, a to mi bolo poslané Bohom. S istotou vieme to, aký bol účel ostňa, aby som sa nepovyšoval. Vždy vtedy, keď chcel Pavol v pýche zdvihnúť hlavu, tak dostal po hlave. Lebo pýcha je ako ten drak z rozprávky. Odseknete mu jednu hlavu a na jej mieste vyrastú hneď dve. Teda samotný apoštol musel byť takto Bohom držaný nakrátko. A Boh si k tomu použil satana, aby jeho služobník, Kristov služobník, bol držaný nakrátko.
Teda účel bol východný, sledoval Pavlovo posvetenie, pokoru. S istotou vieme, aký bol Pavlov počiatočný postoj k osňu. Trikrát som prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Čo to znamená, že trikrát prosil? Prvýkrát v pondelok, druhýkrát v utorok, tretíkrát v stredu? Nie. Ja tomu rozumiem tak, že to boli tri celé obdobia, v ktorých na Pavla tak doliehala slabosť a bolesť, ktorú mu spôsoboval jeho ostrý trň, že prosil: Pane, ja už ďalej nevládzem. Ja už takto ďalej nemôžem. Ak mám pokračovať v službe, prosím, odním tento môj osteň. Veď okoľko by som bol užitočnejší, výkonnejší bez neho. Liek, ktorý Boh naordinoval Pavlovi na jeho pýchu, bol príliš horký, príliš bolestivý, príliš pokorujúci. Ale tak, ako Ježiš trikrát prosil o odňatie kalicha utrpenia a nebol vypočutý, tak aj Pavol, ktorý trikrát prosí o odňatie svojho osňa, nebol vypočutý. Prečo Pavol neprosí štvrtýkrát? No preto, lebo po treťom raze mu Boh povedal: dosť, Pavol. Už viac o to nepros, lebo dosť je moja milosť. To Božie dosť tak platí dvoma smermi. Platí pre Pavlovú prosbu i pre Pavlovú potrebu. Pre Pavlovú prosbu platí dosť, už stačí. Ale pre Pavlovú potrebu platí dosť. Dosť je moja milosť. Dostatok milosti. Prosba môže byť nevypočutá, ale Božie dieťa nikdy nebude odmietnuté. Nedostať to, o čo som prosil, ešte neznamená nedostať nič. Nedostať to, čo som prosil, neznamená nedostať to, čo potrebujem. Hoci Pavlova prosba nebola vypočutá, Pavlova potreba nezostala nenaplnená. Tou potrebou bola milosť. Milosť zniesť to, čo ľudsky bolo neznesiteľné. Teda Božie riešenie Pavlovej situácie nebolo menej slabosti, ale viac milosti. A predsa nás prekvapuje, že Pavol nebol vypočutý. Viete prečo? No, čakali by sme, že všetko, čo má satanský pôvod, bude určené pre službu vyslobodzovania. Ale tento satanov posol je i Boží posol. Boží dar. Satan nemá záujem držať človeka v pokore. Ale Boh si práve pyšného, vzbúreného aniela použije pre posvetenie a pokorenie svojho služobníka. To je niečo úžasné. Boh pyšnému anielovi zverí úlohu posvetenia a pokorenia Pavlova v živote. Toto dokáže len Boh. Ešte aj Satan musí stáť v službách Božích a slúžiť Božím zámerom.

Čo však Boh hovorí tým svojim nie na Pavlovu trojnásobnú prosbu? Že pre Boha je Pavol užitočnejší s ostňom ako bez ostňa. Že je lepšie mať síce slabého, ale pokorného Pavla, ako silného, ale pyšného Pavla. Lebo slabosť nie je prekážkou služby. Pýcha áno, ale slabosť nie. Práve naopak, slabosť je podmienkou užitočnosti a použiteľnosti. Niekedy v dotazníkoch do zamestnania býva otázka: povedzte, čo sú vaše slabé stránky. A keď ich poviete, keď niečo na seba prezradíte, čo sa stane? Môže vás to diskvalifikovať pre to miesto, pre to zamestnanie. Ale Pavol sa dozvedá, že jeho slabosť ho nediskvalifikuje, ale práve naopak kvalifikuje pre službu. Prečo? Boh mu hovorí: moja moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Ak sme my tí silní, tí kompetentní, potom zatieníme Boha a jeho moc. Ale keď sme my slabí, naša slabosť vytvára priestor pre Božiu moc. Slabosť nie je prekážkou, ale podmienkou, aby sa Božia moc prejavila. A Božia moc je najzreteľnejšia tam, kde je slabosť Božieho dieťa najväčšia. Tajomstvo moci je teda v tom, že tá moc nikdy nie je naša a nikdy nie je z nás. Preto ňou nemôžeme disponovať. To ona disponuje nami. Nemôžeme sa jej ani zmocniť. To ona sa chce zmocniť nás. Viete, mnohé veci v našej službe sa dajú vysvetliť nami. Dajú sa vysvetliť našimi organizačnými schopnosťami, naším rečníckym umením. Niekto je naozaj plamenný, výrečný, dynamický rečník. Niečo sa dá vysvetliť našou teologickou erudíciou, vzdelanosťou. Niečo sa dá vysvetliť našou charizmatickou osobnosťou. Všetko to, čo sa dá vysvetliť prirodzene, je z nás. To, čo sa nedá vysvetliť prirodzene nami, je z Boha. Najlepší spôsob, ako odstrániť všetky pochybnosti o tom, či je niečo z nás alebo z Boha, je prítomnosť slabosti na našej strane, v našom živote. Veď už len aké zásluhy môžete pripísať slabosti. Slabému človeku. Lenže cena, ktorú treba zaplatiť za Božiu moc a je pôsobenie v našom živote a službe, je cena slabosti. A Pavol hovorí: no dobre, pane, ja som ochotný zaplatiť túto cenu. Ak je toto jediná cena a cesta, ako byť pre teba užitočný, tak ja som ochotný túto cenu zaplatiť. A radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Preto hovorí v 10. verši: preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Toto je teológia kríža v praxi. Tu je vyjadrený ten hlboký, pre mnohých úplne nepochopiteľný a ťažko prijateľný paradox moci, ktorá je skrytá v slabosti. Pavlovi protivníci hovorili: keby si bol duchovnejší, bol by si silnejší. Pavol hovorí: keď som slabý, vtedy som silný.
lebo Božia moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Príbytkom pre Kristovu moc je ľudská slabosť. Ak chceš otvoriť svoj život pre Kristovu moc, musíš otvoriť svoj život pre všetku slabosť, ktorú Kristus pošle do tvojho života. Lebo s ňou vstupuje do tvojho života i ten nadprirodzený zdroj milosti a moci, vďaka ktorému potom aj my môžeme prežiť ten zvláštny paradox, že keď sme slabí, vtedy sme silní. Amen.

ducha, ostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

aby a keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný a keď žijem úspech,

Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.

nejsem slobodný, každý den plnou kač na dělo tvojich rúk, nový pohľad mám, chcem sa mi zrozhodnúť.

0: Z úterý 28. července minula jedna hodina. Posloucháte Rádio 7, u mikrofonu je Daniel Zeman. Zdá se to být samozřejmé. Centrem křesťanské víry je kříž, na kterém Boží syn Ježíš Kristus zaplatil svou krví dluh každého z lidí vůči Bohu. Bez kříže postrádá křesťanství svou jedinečnost. A tak i biblicky ukotovená pomoc lidským duším, tedy pastorační péče, nesmí postrádat teologii kříže. Ale co to v praxi znamená? Jak mění teologie kříže přístup ke slabosti a bolesti v lidském životě? Opravdu je cílem života víry zbavit se efektivně bolesti a slabosti a postupovat od slávy k slávě? Na řadu otázek můžeme najít odpovědi v další přednášce ze série Pastorační poradenství, kterou přináší pořad Kudy kam. Za okamžik se opět přeneseme do sálu Vranovského kláštera, kde naslouchali služebníci Církve křesťanské sbory v České republice, kazateli Církve bratrské ze Slovenska Rastislavu Betinovi. Se souhlasem řečníka i organizátorů setkání nabízíme k poslechu pátou přednášku.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Poprosím vás, kdybyste si teraz spolu so mnou otvorili druhý list Korinským, 11. a 12. kapitolu. Nebojte sa, nebudeme čítať obidve kapitoly, ale z obidvoch kapitol budeme čítať. Od 18. verša. Mene Božom. Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumný, radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, lebo vraj sme boli slabí. Ak sa však niekto v niečom opovažuje, hovorím ako nerozumný, opovážim sa aj ja. Sú Hebreji, som aj ja. Sú Izraeliti, aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo, aj ja. Sú služobníci Krista, hovorím ako nerozumný. Tým viac som ja. Prežil som viac námach, viac väzení, viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 raz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách, na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohľade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky zbory. Veď kto trpí slabosťou, a ja by som netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, a že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestotržiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk. V koši ma totiž spustili otvorom v hradbách. Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi. Či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie. Bol uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku. Či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie. Bol uchvátený do raja. Počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. A aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil pána, aby sa odo mňa vzdialil, ale on mi povedal, dosť je moja milosť. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Treba vôbec niečo k tomu dodať. Ak tak, to bude len také úbohé ľudské koktanie. Veď čo dodať k takémuto svedectvu života? No, ale predsa s Božou pomocou sa pozrime na tento text. A ak mu máme rozumieť, tak musíme porozumieť kontextu. A tým kontextom je situácia v Korinskom zbore. V tomto zbore sa totiž zrazili dve teológie. Teológia kríža a teológia slávy. Na jednej strane tu stojí apoštol Pavol ako predstaviteľ teológie kríža. Na strane druhej stoja jeho oponenti, ktorých tejto epištole nazýva falošnými apoštolmi, pseudoapoštolmi, ktorí sú zas predstaviteľmi teológie slávy. Čo je vlastne tá teológia kríža? No je to teologický paradox. Je to teológia protirečenia. Teológia, ktorú si môžeme najlepšie ilustrovať na otázke moci. Aká je naša ľudská bežná predstava moci? Moc je to, čo navonok i vyzerá ako moc a aj sa prejavuje ako moc. Takže nikto pri pohľade na ňu nepochybuje o tom, že má dočinenia s mocou. No ale aká je naša predstava Božej moci? Niekedy si myslíme, že s Božou mocou je to analogické k ľudskej moci. Že keď chceme dospieť k pochopeniu Božej moci, tak ľudskú moc musíme vynásobiť nekonečnom a tak dostaneme správny výsledok. Dostaneme správnu predstavu o Božej moci, ktorá je všemocná. A naozaj, v oblasti stvorenia sa Božia moc prejavuje aj navonok ako moc. Veď biblickí písatelia opakovane vyjadrujú svoj úžas nad Božou mocou, ktorá sa viditeľne prejavuje v diele stvorenia. Ale keď prejdeme z oblasti stvorenia do oblasti spasenia, čaká nás jedno veľké prekvapenie. Na rozdiel od stvorenia sa Božia moc v spasení neprejavuje ako moc, ale ako slabosť. Je to stále moc, ale je to moc zahalená, skrytá v slabosti. To, čo vidíme navonok, nie je moc, ale slabosť. To, čo nevidíme, čo je skryté v slabosti, je však moc. Najväčší príklad Božej moci, ktorá je skrytá v slabosti, je kríž. Hádam, niet väčšieho obrazu, obrazu väčšej slabosti a bezmocnosti, ako telo pribité na kríži. Ruky, nohy znehybnené klincami. Zmučené telo, z ktorého pomaly uniká život. To, čo vidíme na Kristovom kríži, je totálna slabosť. To, čo nevidíme, je skutočnosť, že práve v tej slabosti a bezmocnosti sa odohral najväčší čin Božej moci, keď Kristus vykonal dielo spásy, keď porazil diabla, hriech, smrť. Teológia kríža teda hovorí, že Božia moc sa tu na zemi prejavuje ako slabosť. A to je ten paradox. Moc skrytá vo svojom opaku. Moc skrytá v slabosti. Ale to nie je všetko. Kríž nie je len paradox, ale aj paradigma. To znamená i vzor, i príklad toho, ako bude Boh konať svoje dielo spásy tu na zemi i naďalej. Ako sa bude Božia moc prejavovať tu na zemi aj po Kristovej smrti a vzkriesení. Všetko, čo bude nasledovať, bude niesť ten istý vzor a bude mať tú istú pečať, akú niesol kríž. Pečať moci, ktorá je skrytá v slabosti. Lebo tak, ako bolo Božie kráľovstvo založené tu na zemi, tak sa Božie kráľovstvo bude i ďalej budovať a šíriť. To znamená, vo svetle kríža musíme vidieť všetko, nielen Krista, ale aj kresťana. Nielen to, ako sa Božia moc zjavila v slabosti kríža, ale i to, ako sa Božia moc zjavuje v živote kresťana a v jeho skúsenosti. Kríž teda nie je len paradox moci. Moci, ktorá je skrytá v slabosti. Kríž je i paradigmou toho, ako Boh jedná s tými, ktorí sú spojení s Kristom. Teológia slávy však prichádza s inou verziou či modelom kresťanskej spirituality, kresťanského života i kresťanskej služby. A s touto verziou prišli Pavlovi protivníci i do korinského zboru. Prišli s tým, že oni objavili Božiu moc, ktorá Pavlovi chýbala. A tou mocou je moc vzkriesenia. Podľa teológie slávy sa Božia moc na zemi prejavuje i viditeľne, i navonok ako moc. Ako by podľa tejto teológie slávy či teológie vzkriesenia mal vyzerať Boží služobník, Kristov apoštol? No rozhodne nie je tak, ako vyzeral Pavol. Podľa tradície Pavol i svojím telesným zjavom nevyzeral veľmi atraktívne. Nízky, vyziabnutý, holohlavý. Z hľadiska rečníckeho prejavu tak vysoko ceneného v helenistickej kultúre, Pavol nebol žiadny strhujúci, zapaľujúci rečník. Jeho vystupovanie nieslo známky nervozity, ustráchanosti. Sám hovorí v 1. epištole Korinským, že bol medzi nimi slabý, preniknutý veľkým strachom. Keď Korinskí merali Pavla kritériom moci, tak v ich očiach úplne prepadol. Bol príliš obyčajný, príliš normálny, príliš nezaujímavý, žiadna charizmatická osobnosť, za ktorou by sa hrnuli zástupy. Jednoducho, Pavol bol pre nich málo duchovný, druhotriedný. Pavol však používa iné meradlo duchovnosti. nie moc, ale kríž. Lebo kríž má byť nielen v strede kresťanskej zvesti, ale aj v strede kresťanského života i služby.

A tak se po dlhom úvodě dostáváme k dnešnému textu. 17krát Pavol v kapitolách 10 až 12 používa sloveso chváliť. Už či v súvislosti so sebou, alebo so svojimi protivníkmi. Prečo taký častý výskyt tohto slova? No Pavlovi protivníci rozohrali v korinskom zbore jednu záludnú hru. Hru na to, kto je viac. Kto je väčší služobník? Kto je väčší apoštol? Kto je požehnanejší a populárnejší kazateľ? Kto sa môže pochváliť väčšími úspechmi, väčšími duchovnými skúsenosťami, väčšími darmi, väčšou výročnosťou, väčšou duchovnou múdrosťou? Na naše veľké prekvapenie Pavol pristúpi na túto hru svojich oponentov. Hovorí, keď sa oni chvália, tak sa aj ja trochu pochválim. Jedným dychom však dodáva, že znížiť sa k samochvále považuje za veľkú nerozumnosť. Ale niekedy treba bláznom odpovedať podľa ich bláznostva. Pavol síce pristúpi na hru, kto je viac, ale on túto hru bude hrať podľa vlastných pravidiel. Chcete vedieť teda, kto je viac? Tak teda počúvajte. Prežil som viac námahy, viac väzení, viac bitiek, viac utrpenia a tak ďalej. Viac. Čakali by sme, že sa Pavol pochváli počtom zborov, ktoré založil, počtom ľudí, ktorí sa obrátili na jeho evangelizáciách, koľkých uzdravil, koľko duchovných víťazstiev vybojoval. Čakali by sme výpočet jeho misijných úspechov. Miesto toho predloží zoznam utrpenia, prenasledovania, námahy, obraz chudoby, strádania, bolesti a obetí. Toto charakterizovalo jeho službu. Toto je obraz autentickej služby kresťanského služobníka. Takto vyzerá človek, ktorý stojí v službách Božieho kráľovstva. Jeho legitimáciou nie sú jeho úspechy, ale jeho jazvy. Lebo jazvy sú jediným dôkazom toho, že nestojíme v službách svojho kráľovstva, ale v službách Božieho kráľovstva. Že naša služba nie je len pohodlným spôsobom obživy, ale že je to cesta obete a zriekania sa. Že nebudujeme svoj cirkevný fanklub, ale že kráčame v šľapajách ukrižovaného, ktorý po svojom vzkriesení ukazuje svoje jazvy, ruky, nohy, svoj prebitý bok svojim nasledovníkom. Pavol týmto zoznamom v 11. kapitole úplne, ale úplne demoluje falošný, nebiblický, sekulárny model kresťanského vodcu. Ak sa chváliť, tak jedine svojou slabosťou. Niekoho slabosťou je chvála. Pavlovou chválou je jeho slabosť. Chváli sa tým, čo prezrádza jeho slabosť, nie silu. Čo prezrádza jeho prehry, nie víťazstva. Čo prezrádza jeho strachy a úzkosti,

nie smelosť a odvahu. Chváli sa tým, čo prezrádza jeho zápas s pokušením a hriechom, nie jeho víťazstva nad ním. A celý ten zoznam slabosti zaklincuje správou, informáciou o svojom zbabelom úteku z Damasku, keď ho v koši spustili otvorom na hradbách. Aké ponižujúce pre tohto apoštola takto utekať z toho mesta, spustený v koši. No dobre, Pavol, ale ako potom máme rozumieť tomu, keď zrazu začneš hovoriť o svojom vychvátení do tretieho neba? Nie si sám trochu nekonzistentný? Nezačal si predsa hrať hru na to, kto je viac podľa pravidiel svojich protivníkov? No nechajme Pavla, nech nám on sám vysvetlí, prečo vôbec spomína túto svoju mimoriadnu mystickú skúsenosť. Lebo to bola mystická skúsenosť. Najprv si všimnite, ako zdráhavo Pavol hovorí o tomto zjavení. Hovorí o sebe v tretej osobe, len aby sa vyhol prvej osobe. Aby nemusel použiť osobné zámeno ja. Ďalej hovorí o tejto skúsenosti so zarážajúcou neurčitou. Nevie, či sa to odohralo v tele, či mimo tela. Bola to jedinečná a jednorázová skúsenosť, o ktorej, predstavte si, vydržal mlčať 14 rokov. Bolo to niečo tak osobné, tak intímne medzi ním a Bohom, že to nepatrilo na verejnosť. Nebolo to určené pre médiá. Lebo nie všetko, čo prežijeme s Bohom, patrí na verejnosť. Prečo vôbec Pavol teda hovorí o tejto mimoriadnej skúsenosti? No pripomeňme si, o čo v tomto konflikte Pavla s jeho protivníkmi ide. No ide o to, kto je viac. A jeho protivníci používali práve svoje duchovné zjavenia, nadprirodzené skúsenosti, ako argument pre svoju nadradenosť nad Pavlom. Na nich zakladali svoju duchovnú autoritu. A Pavol hovorí, nie, v 6. verši 12. kapitoly. Ak sa aj budem chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu, zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne alebo počuje odo mňa. Pavol hovorí, nemyslite si o mne niečo viac na základe tejto mojej mimoriadnej skúsenosti. Neposudzujte ma na základe tejto skúsenosti, na základe mojich videní a zjavení, ktoré som mal. To je niečo veľmi dôležité. Duchovné skúsenosti, čo akokoľvek mimoriadne, ako bola i tá Pavlova, nás ani nekvalifikujú pre službu Bohu, ani nie sú meradlom našej duchovnosti či duchovnej dospelosti. Naše duchovné skúsenosti nie sú duchovnou legitimáciou, netvoria základ duchovnej autority služobníka či vodcu. To sa dnes bežne stáva, že ľudia na vás vyletia so svojimi duchovnými skúsenosťami, ako keby to bola ich duchovná legitimácia. Na základe toho si nárokujú duchovnú autoritu. Ale veď každá skúsenosť s Bohom je len dar jeho milosti a lásky,
To nie je ocenenie či vyznamenanie za našu duchovnosť. Pavol hovorí, nemyslite si o mne niečo viac na základe tejto mojej mimoriadnej skúsenosti. Čo tým Pavol robí? Relativizuje význam duchovných skúseností na rozdiel od falošných apoštolov, ktorí absolutizovali svoje duchovné skúsenosti. Na nich zakladali svoju duchovnú autoritu i svoje postavenie v cirkvi.

Dobre, Pavol, tak keď táto skúsenosť a vôbec žiadna duchovná skúsenosť nie je meradlom tvojej služby, tak čo potom? On hovorí čo v 6. verši v závere? Nech si niekto nemyslí o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa. To, čo vidíte pri mne, teda môj život, to, čo počujete odo mňa, teda slovo zvesť evanjelia, ktorú zvestujem. Toto je meradlo. Môj život, ako ho žijem, či žijem ako Kristov služobník, a moja zvesť, čo kážem, či kážem zvesť evanjelia alebo nie. Toto je teda prvý dôvod, prečo Pavol hovorí o svojom vychvátení do raja. Negatívny, aby sme duchovné skúsenosti nepoužívali ako meradlo duchovnosti človeka. A ten druhý dôvod, no práve tá mimoriadna skúsenosť stojí v pozadí Pavlovej mimoriadnej slabosti. Stojí v pozadí jeho ostňa v tele. Mimoriadne skúsenosti totiž vždy znamenajú i mimoriadne pokušenie. Pokušenie pýchy. Dvakrát tu Pavol hovorí, aby som sa nepovyšoval. Predstavte si, že aj tento Boží služobník poznal pokušenie pýchy. Vedel, aká je pýcha nenásytná. Ako stále potrebuje aplauz publika. Ocenenie či uznanie od druhých. Ako stále je hladná po potľapkaní, po pleci. Pri ktorom nás zahreje taký hrejivý pocit. Tak si chlapík, si požehnaný Boží služobník. Ale Pavol vie i to ďalšie, že nič nás tak nediskvalifikuje pre službu Bohu, ako je duchovná pýcha. Pýcha, ktorá si privlastňuje to, čo patrí Bohu. Pavol vie, že jediná prevencia i terapia pýchy je práve tá, ktorú mu naordinoval Boh. Bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. My dnes s istotou nevieme, čo bol ten osteň. Je veľa dohád na túto tému. Vieme len to, že sa to týkalo jeho fyzického tela. Ten osteň bol daný do jeho tela. S istotou takisto môžeme poznať pôvod tohto ostňa. Osteň to je vlastne ostrý trň. A tento osteň má dvojaký pôvod. Satanský i Boží. Bol to Satanov posol, ktorý však bol daný, teda poslaný Bohom. Veľmi zvláštne. Predstavitelia vnútorného uzdravovania by na tomto mieste povedali, že Pavol bol posadnutý a že bolo treba z neho vyhnať démona. Že je Satanov posol, démon, bol v jeho tele. Ale Pavol hovorí, a to mi bolo poslané Bohom. S istotou vieme to, aký bol účel ostňa, aby som sa nepovyšoval. Vždy vtedy, keď chcel Pavol v pýche zdvihnúť hlavu, tak dostal po hlave. Lebo pýcha je ako ten drak z rozprávky. Odseknete mu jednu hlavu a na jej mieste vyrastú hneď dve. Teda samotný apoštol musel byť takto Bohom držaný nakrátko. A Boh si k tomu použil Satana, aby jeho služobník, Kristov služobník, bol držaný nakrátko.
Teda účel bol východný, sledoval Pavlovo posvetenie, pokoru. S istotou vieme, aký bol Pavlov počiatočný postoj k osňu. Trikrát som prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Čo to znamená, že trikrát prosil? Prvýkrát v pondelok, druhýkrát v utorok, tretíkrát v stredu? Nie. Ja tomu rozumiem tak, že to boli tri celé obdobia, v ktorých na Pavla tak doliehala slabosť a bolesť, ktorú mu spôsoboval jeho ostrý trň, že prosil: Pane, ja už ďalej nevládzem. Ja už takto ďalej nemôžem. Ak mám pokračovať v službe, prosím, odním tento môj osteň. Veď okoľko by som bol užitočnejší, výkonnejší bez neho. Liek, ktorý Boh naordinoval Pavlovi na jeho pýchu, bol príliš horký, príliš bolestivý, príliš pokorujúci. Ale tak ako Ježiš trikrát prosil o odňatie kalicha utrpenia a nebol vypočutý, tak aj Pavol, ktorý trikrát prosí o odňatie svojho osňa, nebol vypočutý. Prečo Pavol neprosí štvrtýkrát? No preto, lebo po treťom raze mu Boh povedal: dosť, Pavol. Už viac o to nepros, lebo dosť je moja milosť. To Božie dosť tak platí dvoma smermi. Platí pre Pavlovú prosbu i pre Pavlovú potrebu. Pre Pavlovú prosbu platí dosť, už stačí. Ale pre Pavlovú potrebu platí dosť. Dosť je moja milosť. Dostatok milosti. Prosba môže byť nevypočutá, ale Božie dieťa nikdy nebude odmietnuté. Nedostať to, o čo som prosil, ešte neznamená nedostať nič. Nedostať to, čo som prosil, neznamená nedostať to, čo potrebujem. Hoci Pavlova prosba nebola vypočutá, Pavlova potreba nezostala nenaplnená. Tou potrebou bola milosť. Milosť zniesť to, čo ľudsky bolo neznesiteľné. Teda Božie riešenie Pavlovej situácie nebolo menej slabosti, ale viac milosti. A predsa nás prekvapuje, že Pavol nebol vypočutý. Viete prečo? No, čakali by sme, že všetko, čo má satanský pôvod, bude určené pre službu vyslobodzovania. Ale tento satanov posol je i Boží posol. Boží dar. Satan nemá záujem držať človeka v pokore. Ale Boh si práve pyšného, vzbúreného anjela použije pre posvetenie a pokorenie svojho služobníka. To je niečo úžasné. Boh pyšnému anjelovi zverí úlohu posvetenia a pokorenia Pavlova v živote. Toto dokáže len Boh. Ešte aj Satan musí stáť v službách Božích a slúžiť Božím zámerom.

Čo však Boh hovorí tým svojim nie na Pavlovu trojnásobnú prosbu? Že pre Boha je Pavol užitočnejší s ostňom ako bez ostňa. Že je lepšie mať síce slabého, ale pokorného Pavla, ako silného, ale pyšného Pavla. Lebo slabosť nie je prekážkou služby. Pýcha áno, ale slabosť nie. Práve naopak, slabosť je podmienkou užitočnosti a použiteľnosti. Niekedy v dotazníkoch do zamestnania býva otázka: povedzte, čo sú vaše slabé stránky. A keď ich poviete, keď niečo na seba prezradíte, čo sa stane? Môže vás to diskvalifikovať pre to miesto, pre to zamestnanie. Ale Pavol sa dozvedá, že jeho slabosť ho nediskvalifikuje, ale práve naopak kvalifikuje pre službu. Prečo? Boh mu hovorí: moja moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Ak sme my tí silní, tí kompetentní, potom zatieníme Boha a jeho moc. Ale keď sme my slabí, naša slabosť vytvára priestor pre Božiu moc. Slabosť nie je prekážkou, ale podmienkou, aby sa Božia moc prejavila. A Božia moc je najzreteľnejšia tam, kde je slabosť Božieho dieťa najväčšia. Tajomstvo moci je teda v tom, že tá moc nikdy nie je naša a nikdy nie je z nás. Preto ňou nemôžeme disponovať. To ona disponuje nami. Nemôžeme sa jej ani zmocniť. To ona sa chce zmocniť nás. Viete, mnohé veci v našej službe sa dajú vysvetliť nami. Dajú sa vysvetliť našimi organizačnými schopnosťami, naším rečníckym umením. Niekto je naozaj plamenný, výrečný, dynamický rečník. Niečo sa dá vysvetliť našou teologickou erudíciou, vzdelanosťou. Niečo sa dá vysvetliť našou charizmatickou osobnosťou. Všetko to, čo sa dá vysvetliť prirodzene, je z nás. To, čo sa nedá vysvetliť prirodzene nami, je z Boha. Najlepší spôsob, ako odstrániť všetky pochybnosti o tom, či je niečo z nás alebo z Boha, je prítomnosť slabosti na našej strane, v našom živote. Veď už len aké zásluhy môžete pripísať slabosti. Slabému človeku. Lenže cena, ktorú treba zaplatiť za Božiu moc a je pôsobenie v našom živote a službe, je cena slabosti. A Pavol hovorí: no dobre, pane, ja som ochotný zaplatiť túto cenu. Ak je toto jediná cena a cesta, ako byť pre teba užitočný, tak ja som ochotný túto cenu zaplatiť. A radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Preto hovorí v 10. verši: preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista, lebo keď som slabý, vtedy som silný. Toto je teológia kríža v praxi. Tu je vyjadrený ten hlboký, pre mnohých úplne nepochopiteľný a ťažko prijateľný paradox moci, ktorá je skrytá v slabosti. Pavlovi protivníci hovorili: keby si bol duchovnejší, bol by si silnejší. Pavol hovorí: keď som slabý, vtedy som silný.
lebo Božia moc sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova moc. Príbytkom pre Kristovu moc je ľudská slabosť. Ak chceš otvoriť svoj život pre Kristovu moc, musíš otvoriť svoj život pre všetku slabosť, ktorú Kristus pošle do tvojho života. Lebo s ňou vstupuje do tvojho života i ten nadprirodzený zdroj milosti a moci, vďaka ktorému potom aj my môžeme prežiť ten zvláštny paradox, že keď sme slabí, vtedy sme silní. Amen.